Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang melindungi PMKS pengguna. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan siasatan. Mereka yang mempunyai maklumat diminta menyalurkannya kepada pihak polis bagi membantu usaha mengesan Muhammad Hijazi. Di Johor, dua lelaki dan seorang wanita maut dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan berhampiran sebuah sesi minyak di Tanjung Leman, Kota Tinggi semalam. Komander Operasi Pegawai Kanan Bom B2 Azlan Hamzah berkata, ketiga-tiga mangsa berusia antara 20 hingga 31 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi. Kes masih dalam siasatan. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika mencari lembu di hutan simpan sementah Lancang, Temerloh, ditemukan selamat petang semalam. Mangsa Muhammad Salihan Syamsuddin, 50 tahun, ditemui di Kampung Bongsu kira-kira 7 km dari lokasi dia dilaporkan hilang. Penolong pengarah operasi bomba Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, operasi mencari dan menyelamat membabitkan bomba, polis, APM serta penduduk kampung. Mangsa sebelum itu memaklumkan kepada anaknya bahawa dia berada di dalam hutan dalam keadaan letih dan tidak bermaya.
1: Kemerdekaan adalah pembilahan hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: Pekulaingau kami ba awak ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan.

0: Lintas hari radio kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM klik tau ke My TV.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi hari ulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Sambutan Hari Kebangsaan, skala lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Datuk Seri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari 3 negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia bersempena sambutan berkenaan. Sehubungan itu, katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak semestinya dibatalkan, sebaliknya beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbang. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS, manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidon, memaklumkan antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
1: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap tidak sihat dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Seri Aman, Sarawak. Dalam perkembangan sama, solat hajat dan bacaan doa akan dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di 3 masjid utama kendaliannya selepas solat maghrib malam ini sebagai ikhtiar menghadapi ujian jerebu yang melanda negara. Tiga masjid berkenaan ialah Masjid Negara di Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Menurut kenyataan JAKIM, usaha berkenaan dilaksanakan bagi menzahirkan solidariti serta memanjatkan doa agar negara dan rakyat Malaysia diberikan perlindungan dalam menghadapi keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri. Sementara itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan di Pulau Pinang sekiranya indeks pencemaran udara mencecah 200. Pengarah Pendidikan Negeri Muhammad Ziauddin Mat Saad memaklumkan pendekatan itu selaras panduan Kementerian Pendidikan menerusi surat pekeliling iktisas berkaitan pengurusan sekolah ketika jerebu. Jelasnya, pasukan khas akan memantau keadaan jerebu dengan keutamaan diberi kepada keselamatan, kesihatan dan keselesaan warga sekolah. Pihak sekolah dan ibu bapa diminta memastikan murid-murid membuat persediaan awal, khususnya mereka yang berisiko mengalami masalah pernafasan. Di Melaka, persediaan awal telah dilaksanakan termasuk mempertingkat kesiapsiagaan fasiliti kesihatan bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan cuaca panas dan jerebu ketika ini. Exco Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri, Dato' Eng Wee Sam memaklumkan, walaupun Jabatan Kesihatan Negeri belum menerima sebarang kes berkaitan jerebu, namun pemantauan terus dipertingkat.
2: Contoh yang jerbu ni, ada yang masuk hospital, kita masih belum terima lagi lah. Setakat ni kita masih dalam keadaan okey. Sebab kita bukan first time kita every year, kita memang ada terima lah cuaca panas, lepas tu yang straw harbor. Tapi kita untuk jabatan kesihatan kita seperti biasa lah, apa yang kita akan buat seperti biasa lah. Tapi sebelum dia sampai, kita akan adakan satu meeting lah supaya kesiapsiagaan yang disediakan oleh jabatan kesihatan di Melaka.
0: Dato' Eng Wei Hisham. Dalam pada itu, kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut di jalan bypass Sebana Kof.

Berita seterusnya, luar negara. Pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan tanah di Indonesia semakin membimbangkan apabila indeks pencemaran udara IPU mencecah 573 di Jekan Raya, Kalimantan Tengah. Kementerian Kesihatan Indonesia memaklumkan bacaan itu berada pada tahap berbahaya manakala beberapa kawasan lain turut merekodkan kualiti udara sangat tidak sihat. Dalam pada itu, jerebu yang semakin buruk itu turut memberi kesan kepada jutaan penduduk. Kira-kira 3.4 juta penduduk di 7 wilayah di Sumatera dan Kalimantan berisiko mengalami jangkitan pernafasan akibat pendedahan kepada jerebu. Sekolah di beberapa kawasan turut ditutup, manakala lebih 260 ribu pelitup muka sudah diedarkan di kawasan paling terjejas. Asap kebakaran itu turut merebak ke negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura. Kawasan pesisir dan selatan China bersiap sedia menghadapi hujan lebat berterusan ketika beberapa taufan melanda dan menghampiri negara itu. Pentadbiran Meteorologi China memaklumkan 4 taufan kini berlaku serentak di Pasifik Barat Laut dan Laut China Selatan. Taufan Nara yang melanda Hainan semalam menyebabkan puluhan ribu penduduk dipindahkan, manakala beberapa kawasan di Guangxi dilanda banjir. Taufan Saudel pula dijangka melanda pantai timur China antara Khamis dan Jumaat. Sukan, dua pingat emas menjadi sasaran skuad sepak takraw negara pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun bulan depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, sasaran itu membabitkan acara regu lelaki dan regu berpasukan lelaki. Bagaimanapun, beliau mengakui misi berkenaan bukan mudah dengan Indonesia, Vietnam dan tuan rumah Jepun dijangka menjadi pencabar utama. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memperkenalkan Liga Super Perlumbaan BMX bagi memastikan pembangunan dan persaingan sukan itu terus berjalan. Presidennya, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, 2 pusingan pertama dijadual berlangsung pada 28 dan 29 November ini sebelum program itu diperluas tahun depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, skala, lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tidak sama bangsa dengan pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima dengan hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: the Jedi.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: RCITH, bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Kerajaan dalam pada itu bersedia memberikan kerjasama kepada PAC berhubung laporan RCI itu sekiranya diperlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama ketika ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCITH diselesaikan secara tegas dan menyeluruh. Tegas beliau, langkah itu penting demi memelihara amanah jutaan pendeposit serta mempertahankan kesucian harta umat Islam. Sementara itu, PAC hari ini bersetuju sebulat suara untuk memulakan proceeding bagi menyiasat kelemahan tadbir urus kewangan dan pelaburan TH. Pengerusinya Datuk Mas Irmiyati Samsudin menegaskan proceeding itu bukan bertujuan mengulangi siasatan RCI yang telah dibuat. Sebaliknya, akan menumpukan kepada status dan kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur RCI selaras dengan fungsi teras PAC. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian setia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan negara berupaya mendepani persaingan global, khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengajak seluruh rakyat Malaysia mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan HKHM termasuk Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Kementerian Pendidikan mengambil tindakan segera dengan menghentikan serta-merta aktiviti luar bilik darjah termasuk aktiviti keramaian dan sukan di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad, kesemua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan turut disaran melaksanakan beberapa langkah pencegahan termasuk memantau aktiviti yang boleh mendedahkan murid kepada keadaan cuaca panas demi memastikan kepacikan serta keselamatan murid terpelihara. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kesihatan mempertingkatkan kesiapsiagaan dari segi tenaga kerja, pemantauan serta kemudahan kesihatan susulan keadaan jerebu ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan turut diberikan kepada kesediaan menghadapi peningkatan mendadak masalah kesihatan disebabkan kualiti udara yang tidak baik.
1: Lonjakan, kalau kes saya sebutkan yang terakhir adalah asma, cakap dia 61 ke lonjak ke angka 219 asma asthmatic episode, dan juga URTI ataupun respiratory tract infection ini melonjak hampir lebih daripada 5 kali daripada 1673 pada 2037 cases, ya. Jelas menunjukkan bahawa cause for concern, sebab untuk menjadi sebab untuk kita mengambil tindakan. Dan kami berbincang dalam kabinet sebentar tadi, kita akan, kalau pelajar-pelajar dan sebagainya itu, kita akan mengurangkan pendedahan di luar. Everything must be done indoor.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menasihatkan kanak-kanak, wanita hamil, warga emas serta golongan berisiko supaya memakai pelitup muka sekiranya mengalami gejala selain mengelakkan aktiviti luar. Proses kawal selia termasuk pendaftaran platform e-dagang akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu diputuskan mesyuarat jemaah menteri hari ini sesulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam, pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
2: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Tambah beliau, sebanyak 1,964 aduan berkaitan penjualan produk di platform e-dagang telah diterima sejak 1 Januari 2025 hingga 25 Ogos 2026. Dalam hal lain, Datuk Seri Fahmi berkata MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak perlombaan Formula 1 di Sepang bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi menjelang penganjuran perlombaan berkenaan. Jelas beliau, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
3: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 26 anggota polis dilaporkan hilang selepas banjir kilat melanda kawasan tengah Nepal hari ini. Bencana yang melanda sepanjang sungai Bhotekoshi di bantaran Himalaya itu dipercayai berpunca daripada limpahan tasik glasier di hulu wilayah Tibet. Pihak polis mengesyaki jumlah sebenar mangsa hilang mungkin lebih tinggi melibatkan pekerja projek hidro dan pegawai kerajaan. Perdana Menteri Balendra Shah mengumumkan pengerahan tentera dan agensi kelas keselamatan bagi menjalankan operasi menyelamat di kawasan tercecas. Seramai 22 anak kapal masih hilang selepas sebuah kapal kargo

sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari wai.

0: Ai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: pandang ubat telefon, lebuk mai kereta kita. Tahu mengenai kepelusah bagai dirimpu.
1: Hello? Ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arif YFM.

Mansa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima dengan hari kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Klub Teman Luar Negara operasi pembenihan awan di Sarawak di tu. Lalu saya tadi sudah dinatai ke Pak Awam Perisan Khas Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak kemari. Lalu Sapir Premier ianya tadi Dr. Amar Douglas Naya sudah dipadah. Lalu Siti Mitil dekat di atur kelebih lagi kena hari dua minggu baru tulah luar nentu ke Amat nak tadi Maya tu Naya Maya ya ke Engkeman Nur Ngadu operasi yang menih hujannya tadi. Lalu 287 IT hotspot sudah direkod ke Basrawak berkah hari bulan 1 tu tadi yang kaum 171 IT ditemu dalam kandang bulan tu. Lalu bah menurut sebrai di Kalimantan dia 1000